0: Eh, Bong, tong nga ganggu orang siya. Init ka itu. Indit imah iya.
1: Rian, buruan buka jendelana. Lamun mane buka jendelana, urang bakal terus ngaganggu mane.
2: Indit, kaditu, tong nga ganggu. Indit.